Tu som hever hildet til at du lover hjem, og ved håndtøyene hever du oppfyldt til som i det gonger sjøen fyre søgn. Fyra kongabog 8:24. Hes i år var søgt en støvran hatøyer der i søv og Israels folks, av du viseste stjøtnar løyeren og i nekrantøy hever livet Salem og Kong. Temple størløyde Israels folks, ver liot, og vuxlan av hesun ursynda listaverstje ver verløyt. Salomo gav god i høyren og ærena, fyrir hetta gudshus ver komi upp a standa. Tui a god fægir hansara hei hildi årsutt og lyftisutt til David, at sonur hansara skulle få høyren av a bytja hinn og livande god i et hus, som allar tugir etter tandega kom að standa í jötiska fölkjunum som en uymynd. Men tempul Salomons við öllum sunn og prúi og við allari sunnari dúrt vera en dega lagt í augi. Men Israels fölk er til enn sama hvað allir fudjindar jötana hafa gjörst og gera. Heim kom að törra til törra egna land í størsta tekin som hetta attali hefur finnji að profetisku og bøyblunar eru sann, að góð út innir það og í hann hefur sagt. Það og daglega vera vit og í fjölmýlunum mynda Ísrael og jötanar. Við hefum fó að veit eina daglega áminning að góð út innir það, som hann sjálfur hefur sagt. Hætningarnir fing evangeliet høyra af tói að jötiska tjóin ver reka fyrir eina tói. Og í 2000 ár hef hætningarnir, það öll og í ikkje jötar, herri millin við föringar, sála okkun og í gleði bóskapnum Jesus Kristus og við gera það enn. Men, streymurinn að venda. Sjálfur haldi ég að það færi að reka spekli í hinn veginn. Allt flöyri og flöyri jötar teka nú við tryggva Jesus som Messias. Hesir kalla sig fyrir messianskar jötar. Men það vil hugsa að Jesus sjálfur veri jöti. Fægir og mögur hansara veri jötar. Þar 12 lærisvænanir veri jötar. Að Bíblian skrifa af jötum, mittl anna Paulus og Tarsus, som skrifa í allar flestu bröfunni og við hefa og í Nýja testamenti, svo augur það ekki að vera okkun svo fjær hugsan, að það vera allt flöyri jötar som færa að mynda komandi kristni bó söfu. Ein av þeim mest húvekjandi spádomsorunum og eru sögt andali og endurvakning Ísraels eru hesi. Men yfir hús Davids og yfir þeir som í Jerusalem byggva, skal hella út nái andan og bönar andan. Þeir skola venda eginum og móti honum som þeir hafa stundi í gjögnum. Þeir skola syrja hann som ein syrjir einasta son sín og grata störlega eftir hann som ein grætur eftir frumborna sín.

Tui gavur Herren, nai hansara værir til evigar tuir, trufesti hansara mann etter mann, Salmur 100 og 5. vers. Einast han og hefur rænt Herran kan vitna hver han verilig Einast han og hefur silt vi norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálfur hefur verið fyrir bíl óhappi kan sia hvossi það kjennist. Men tæta kemur til bøybluna og hennara bóskap, så hittir til við hvart falk og ég hefði atfinningar at henne og bóskap í hennara óttan at hefa rönt og í teitt hósum. Einar fyrir helt ein meður fyrirlestur við tói endamalja meðprek var gút. Höli herr hesin fyrirlestur var hildin var stigvande fólk, tói meðurinn var kendur fyrir að vera orkringur. Ta i han var livor vi fyrirlestur suin helt hans jeva gjørst av vi Guds nøstan og tøymon som søvdu her. Han gav så ahøyrar og noen høve til a seta spurningar. Og en gomul kona attast og i hølunun gav til kjennar at hon vildi hefa åre. Hon fór upp a talar a pallin men segi ansj. Og i stegin tók hún eina apelsín og fór að flýsa hana. Tæ hún var líu að flýsa, men framvegis ikkje hei sagt átt einastu orð. Gjördist fyrir lestrar haldarinn átólin og spurði, og mun ikkje atla ég að sýja nek. Nei, ikkje enn, búja mér að sindur, sverra hún. Så fór hon at lúta apelsínina sundur og sujani at eta hana. Nú var tugilit at fílestra haldarinn var illa vi og spurti hvað hetta hei að tuja. Men hann fekk ondki sver. Ta í kvinnan var líu at eta apelsínina, tala í hon og segi við fílestrar haldarinn. Tien, kunna tíun sýja mér hvossi apelsínin smakka í? Nei, það kann ég ekki. Tíu tíun sem hefði etið hann. Það múið vera tíun sem kunna sýja hvossi smakka í. Það sværa í kvinnan. Men það er það sem tíun just nú hefa gjörst. Tíun hefa sagt áhærarinn frá hvossi gúd smakkar. Utan at hafa smakka hann og rönt hann. Men eg hafi í gjögnun eitt lengt lúf smakka og segja at Herren góður. Eg hafi verið öntja svojan eg var ung kvinna, svo eg veit hvað eg tali Eg hafi sanna, som skriftin sigur, at Gud og at hann lönir tæmun og ég sökja hann.